sono ye ya ni via e ne ye no ha ya bo fo bi to mi anya no ya tu fo bi e to mi na no ate pe da wasa ka se da suba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a to mi bu ase wa te ene dia wa ya me he ne dia wa ya me he ne dia wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ti dia ya da da ma ti Jesus, we are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus.

0: me yo de rapu harade na jiwa ye yi onyami
1: onyami
0: bo afoi mayanto